0: kjente kapittel. Ta og hente vi høvestittnar. Trallor, kvosse landje skal jeg boie etter skreitvåkne munnen? Gjela i gøyveren. Andro morbror for ratter undan henne. Nu og hun var kommet, kvurv og atler hessar bøyteslig hoksanen her, han ei fire kikla seg, ta i han stå og spekla i seg. Men Letty måste rastast allt för i ett och stå brott av mig och stovgölve. Och kvör är så löj vi är med att spyrja hända unga damal andro? Spurte Letty måste ojsa költa malen hon.
1: En har på en utländning och ett äckvilliga tuttningar med inte folk, stämma i han.
0: Mössen, säger Letty måste och så väntar hon sig emot guvrene. Takka til og stunden i utorhusen min og til skamleisa teis, annars båsend i løggreglene. Letty måste huksa i at guivre mont vera komner og krosirskose, og henne domt i åndsje berar armar. Kvør henta konan, spurte Jates. Fettla knæfyr med skittna trallkona, og henne tætje til av døvun. Høtte til hun vilja gjørs og vel at malbore til hun ærvis inn i husen min og unga dama? Säger Letty Moster. Nu tökte andro morbror som guiver en vax upp att det mera. Nashtar fokur egen och nöj henne. Hon bröst i armen fram vid som och rörslo. Vid som och honal i åron som för det stått hon hade ombrött borgerna i kärn till dost. Men det enaste som hände var att Letty Moster och i helt att hese och honal i årene skulle de eitast av vera vanlig og angisk og male seie. Hatta vær som i hoksaie, konan drutjen, fotl, hon dor ikkje så fratt som at hos har rett. Det man har vi en rævelig løta, ta i guveren brottliga rakte vi at evne hennare at ombrøyta folk til dost, evnene som hadde virka helt vel i hennare heime, var hun ikkje nøydelig i okkare heime. Men hon leip ikkje fra meg av så fratt som en av løte. Tå at hon gjørdes ekvelig av vånbråten, tå hon rakte vi kvose vår vær, så tumte hon ikkje langre at hoksomheta, men sprakk etter Letty Moster, tok om halsen og knøen av henne, og hevja i henne høgt opp om høtte, så var hon ikkje tyngre enn en dukka, og syfti han og i leisar luftet kjøkken stovene. Men han Letty Moster enn var i leisar luft, stakk stovetjentan, som sent skulle glemme henta undersamma spennande fyrraparsten, høtti innom dittnar og sier, «Herra Ketteli, leivåkner tykkare komen!»
2: «Vois meg ved trallor!» sier guivren vi andre morbror.
0: Han får av motle åkerstom, «Hermelig han herskap, er man verlig av motmela!» Men Jates rente bare ena for egen i etterhånden, og hetta var noe mykje, tog han bra takknaje. Hon rek han ut ur stovene og ut ur husen hon. Dickery kom rennande ned kjøkken trappen her, og fikk stundra suttja ta i høvestittene for atter. Puika, sier han, nu gonger hon leis i London. Han vet ikke at nu verer. Å, Dickery, sier stovetjentan, som verlig opplevde jeg en fralikant det. I halte jeg frøken Ketterli og Metse. Så skunta og bæg seg inn i stovene for å vite hva det var i heie. Om Letty måtte være dotten i det børst gulv, etla av teppe, så har hun også vært brått hverst eneste bein i kroppen. Men heppen har hun vært, tog hun var dotten i det madrassene. Letty måtte være en ekvelig harpe av en gommel kona. Så les vår og mostrar mengan ta av døven. Ta i hun ei finnje luktesalt og sitte stidlig nekra minutter, sier hun at hun ei bare finnje noe blå mørkje. Ikke var det landje, så var han kommet fyrir seg at. Sara, sier hun vi stovetjentna, som ungan til jeg opplever en sovernan det. For alt for eit alle grøglestøyna, og sier til hun at et vanta mykje sinneske konefolk gonger lest. Jeg skal sjål fra nian til fru Kirk vi morgomøt noen. Fru Kirk var sjående mamma Dickery. Ta i mamman hei finnje mæten, finnje Dickery og Letty måste skjære eisne morg og mæt. Ta i teiv og li og afoa seg, sett han seg et hoks om støvna. Trobeleikjen var at fa guvrena atter til sin ekna heim, et løy kvosses og ur okkara, så kjøtt som gjørlet. Kvæt og så hente, så måtte de anse etter at ilsenes riene kom ikkje av henne inn i husen hon. mamma hans skulle ikke suttje henne. Og vær til at nekran hatt gjørlet av fore henne i hæsson, skulle hun helst ikke slippe a leik ui i London. Dikkeri hei ikke vært tjastad i stovene, ta i guivren rundt i at oppløysa lettimoster til atom, men han hei se henne ombrøyta borgarporsen i kjern til dost, så han visste om min øyelige måtten hun hei. Han visste ikke at hun hei mista sin dra måtten hun, ta hun kom i okkarheim. Han visste at hun atle et hertak av okkarheim. Kanska, hugsa Digri, var hon nu i fevi at uppløysa Buckingham Palace, etla parlamentet til atom, og eitt munt vera nastan vist, at hon longu munti hava umbrøtt hopen ekvar løkreglement til smuar dustrikvr, og ivalest var han ikkje mentra foratui. Men ringan tíkist að vera som magnetir, hugsa Digri. Hei, kunna nómi við hana og sett ringin af fingrin, höll við bægi koma aftur til skóun mellum heimannar. Hann viti hon svo gerst væk aftur. Verða kannski okkur som stæfurinn gjörd við hana, etla komst hætta bæri á kvartinu hann ei fingi, þá hún var tíkin úr sin egna heime. Ég nøttur að voa til. Og hvað skal ég finna hana? Jeg halte ikke at lett i moster lete meg færre ut, ikke uten at jeg sier henne hver jeg skal færre. Og jeg eier ikke mer enn tveir penser, men tør var nekv mer av pening for bussar og spårvåkner om jeg skal færre ut av leit om Atlan London. Jeg vet ikke hva man værre. Man andre mor prøver å se meg ved henne enn... At enda slå han seg til tålsvi at han kunne ikke gjøre utan at boja og våna at andre morbror og guivren kom i atter. Og kom til måtte han leipa ut og teka i guivrena og sette gula ringsun av fingeren og er noen fikk høve å slippe inn i husene. Toi måtte han anse etter høvestoren en så køtter anser etter en musehål. Han tørt ikke affære henne så fratt som en løte. Han får inn i stovene og setter seg, vi eier noen klunton oppe at vindøyene som det blir å si. Hette var et rundt utskottsvindøye, henne han sa trapperne opp til høvestidene og åman og nian etter gøtene, så at ånden kunne komme opp til høvestidene utan at han rakte vittøy. Hva man politikere nå, hoksa jeg dykker i. Hette hoksa jeg han nekvom, men i fyrst i halve tøymen la jeg spekler. Men det er nødvendigvis ikke at hoksa meg etter, til det skal si at her til Hon var kommet sent hjem til morgenmøter, og hun var dutjvat om beinene. Og tatt jeg spurt henne hver hun verre, og hva til vøye ver hun gjørst, sier hun at hun veri ute sammen ved Dickory Kirk. Tatt jeg så jinko henne nærre, sier hun at hun var vorm vat om beinene i en hyle, og at hylen var i en skoe. Tatt jeg spurt henne hver skoeren var, måtte hun svære at hun visste ikke. Tatt jeg spurt henne om det var en av via lånte noen hun veri ui, Og hun sværa en åsann for at det kanska kunde være jonker via lont. Ta i mamma Polly hei hårst alt hetta, fikk hun vær hon av at Polly var færen ut i en bojapars til London, som hun kjente ikkje, og færen inn i en åkjenta via lont. Her hei hun kjente og vass og i hyljen og stortlega seg. Toi fikk hun vita at hun vir ekvillig avlata, og at hun ikkje skulle släppa spela vid handa jassen atter, om hetta hent i atter. Så fikk hun døvra, her atler i smakkbeste metren var tidsen borsrur, og var kort og sång ut hver tøymer. Så la oss kunne være en og fire ta i tøyene. Så med en dykkere satt og startet ut i kjeng stovvindet, ja. La Polly i sångsøyene, og de hoksa og begge om hvordan rævelig sant tøyen kunne genka. Jeg halte kanska at jeg sjølver hei vilja være i tøystøve som Polly var i. Henne nøttes bare litt å boja til tvær tøymer var feirne. Men dykker i hårten nesten i heilen av leievåken, etla bækere av våken, etla slaterdrån kom om hotten i hoksa i. Hatter hon. Og så rakte jeg vi at dette var ikke hun korsene. Og oppe i midtelen, alle hese skjeve og avværingene, det tøktes det ganger flere tøymer, hørte han klokken av tikka og en av store flo og surre mot vinteren. Men hun var jo høyt oppe, så han rakk henne ikke. Hetta var eitt av tæmon husen som alltid gjørs ekvilja tjejili og kvirsætna parsten, og har alltid tidsist a ruka og segja kjøte. Mian han sæt og boja i og hukti ut i kjøkken vindeia, hendi okkur smaveis som er vi nøttra nevna, til jeg sætne vursti det seg at hetta skulle være områande. Ein kona kom til mamma dykkeri vid nøkron vinbergen, og jeg tog jeg dittnar inn i stovena stå åpnar, hørte dykkeri hva lettimoster og kona stå og tåsa om ut i gansjene. Å, tei vinberg og gå! Hatta var malig lettimoster. Ta nøka som hjelper henne, så ta nøkron vinberg, men neias, neias, lytla meipol. Men jeg halte tog verre at hitt einasta som hei kunne hjelpt henne nu hadde vært frukter ur ungdomsens lande. Det det kvosses ur åndsjø i Hesenheimen som kan gjøre henne fruskater. Og så tås at jeg spekler og søtte vel meira som han hørte ikke. Hei han hørs lett i måster tås om ungdomsens land når de fire, så hei han haft hoksa at hun mente jo ikke avhørst vittu. At dette bare var årelig som hinn hun tilkom noen damer vel å nøyta, og han ikke hoksa mer om det. Men så rann hun og brottelig i hoa at han visste nu, tå at lett i måster ikke visste, at hun rønt og vær og vore ære heimar, og at han sjølver hei vær i egnom tarra. Og i kvosso vær kanska et verulet ungdomsens land, onkustene. Kanska månde nestan alt være her. Kanska vær i omkron fremmanden heimi en frukt som kunde gjøre mamma og hans fruska. Og, ja, du varst, kvosso det kjennst at du varst våner om okkurst, du innskyrt her av heilon hoa. Du varst om å missa vånen at du varst, at det heter å godt å være satt, og du at ein hever så ofta vær vånbråten fyrr. Såleis var vi dykkeri, men hesa vånna megna i åndsjen at køva, tog jeg kanska, kanska var hetta satt. Så megt underligt vær langt og hent, og han hei hinna ganta kjent og ringkanar, og i kvarjon einaste hilje i skånen måtte være heimar til hun kunde komma til. Han kunde ransaka atla samlar, og så får mamma hans rajas frusk attor, alt får rajas gott attor. Han glömde fullkomligt att hitta efter guvrene. Han är långt och hånden av nyrje i tullumman som i god ringren la oj då han hörde en häst komma tvåspårande och häggvart ontra. Vad är detta? Huxa i dykri. En brandspranna? Han vet kvar en hus som älter är oj nu. Pojlar och skåt. Ja, och när ska hända vägen? Åh, hon är här! Men nu inte ska han inte säga där kvön han sipa i till. Fyrst kom leivåkneren, ånden satt av vokstjåra sætnen. Jates drottning drottninga rassla kjarns stå rødt oppi av vokntetsjnen. Hon fåta seg vel, jaun vi som ånden ta i våkneren for om hotten vi fotlar fere øren kjåle. Munneren stå vui åpen så tennene sjåes, eierne glekva som elter, og suje har henne av flakra i atan av henne som helen av henne helastjøtno. Hon dukte miskunnar leisa hesten, nesa klokkan av hesten og våre utspoilar og reier, og venkane blettet av frovo. Hesteren kom tvåsporande nedan imot i høvestoron. Det var omreppi at han rente av lyktasteran og rastest av atterbeinene. Våknaren rente dundrande av lyktasteran og får ut spøner. Guivren fikk i senaste løte låpen i rabeatje av hesten. Hun sette seg leivand i hestbeatje, helte seg framiver og teska i hon også i øyra. Kvært hon teska i veit ikkje, men årene spekt og i kvosso ikkje hesten. Heldur øvot, han rastest atra atterbeine og nettjene ljåa som eit skrutsk. Hesten var bæra hekvar og tenn og eio og fukande faks. Bæra ein marstallig reimæver kunne haft versitande av bætjennom. Åren tykker jeg finnes ikke ånden atter, barst så mekt og han. En annar vokner kom vi fokande fyr at han av hinn og fyrra. En løkregle mever og en tjukke mever i vela frakka lopu ur voknen. Så kom en annar vokner vi tveim og løkregle manna treat. Og at han av teim og kom 20 folk, flest boipo, syklande, og öll bruksla og råpa og ringte vi sykleklokkene. Alla skjeinas kom en hopur av folket til gonke. Det var öll pöst som det hette runne, men var ivalest i gåen høyre. Vindøyne får upp alla stegne i götene, og stov og gentro tænare kommer fram i öllun høvestorunon. Det vil du ikkje leta henta stortlega gleppa sig av hånden. Og i mean var en gammal uppskakavur mævur færna streva sig ut ur lavtenon av hinnom fyrsta voknenon.
2: Nøkker folk lop til og får jeg hjelp på honom, men somme to av i en ved og andre en annan ved, og kanskje har han kommet lykka kjøtt på sin urlaut til noen om han ikke hjelp til honom. Dikker I helt at den gamle mæren var andre morbror, men han sa ikke anlitt av honom, til at høy I hatter hans var klønter nir I ved til. Dikker I skundte seg ut og får opp I mannamikvene. Hattu konan, røpte en kyrkje mæveren ut til han vurs til Ajatus. Lagrækla mæver, gjør skjelt og tøyna, hun vil ståle for flere tusen pund I handle med noen. Hykken da perletjeta noen om halsen, I eierna, og hun reiser slige meg I anlite.
0: Ja, det skal jeg si der, sier en mann av skjernen. Hattu ditt vekraste blå eier som nekran til å se, et dikterversk, halka trøy som har vært stersk.
2: Tion åt jag lagt en goan roan köttbytta eia tion, säger en slaterdronker. Tämma för att hjälpa. Se mer, säger en hin tuttningar mest I allökräkla månen. Kvad är ta veriliga som är av oss här? Hon var ståle, tog en kyrkje med henne uppåter, ta en annan röpte. Lät dig känna gamla jassen släppa borster, det var han som ätjade henne till. Hinn gamle mævren, som jo var andre morbror, var just komna føtter og stod nu og gnudja I sinne blav og merskje. Sige mær, seg løkregle mævren, uti han vente seg mot honom. Hva dra vasi her? Sværa I rødt andros inni hatten hon. Halt og pæt vi har så nu, seg løkregle mævren olvarsamer. Hattur avgjørst ondkja flenne at, færgjorda som hatten hon. Det var lattare sagt än görst, men ta I andra morbror än han löt jag I to I hatten, tog och tvär är lökreglumen om hatta skuggan och lyska och han av.
0: Tack fyra, tusen tack fyra, säger andra morbror spackmalter. Snara tack fyra. Uff, är det rävligt uppskakad vår? Hej, onker Jumer, ett lite glas av konjaktje.
2: Har du tid om vilja görs så väl att svära med spurning någon, säger lökreglumävren och tog fram en storan upprisblock och en äckvilliga luttland blöjant. Här var tid om apert av oss I unga kono. Han sätte ropa och flera rötter och lökreglumävren fick nästan inte stundra lepa till viks. Hästen skulle sparska han och oiva kunde han lata lov om han var fyra. Så snära I guivren hästen hon, så att det på henne stod av gångbrötene och hon vänt I anled emot I askvarnen. Och I hånden I hejon en länkan blänkan knuiv. Hon hej skår I hästen lejsan ur vågnlövden hon vid knuiven hon. Och I medan allt hette hej vere, hej dicker I rönt att komma guivren så när att han fick norste vid henne. Men hetta la ikkje så vel fyre, tog at alt og mange folk stod og fåra og øremegen. Og skulle han slippe hin veien, hei han vært nødt til å smakt seg mellom hestehekvene og trekjengene som var fyre husene. Og varst du av syndrom hester, og du tog at øymynda til her, hvordan hesen hesteren var fyre I hese løte, varst du at det hei vært ekvelig av vei at gjør sjovere. Dickery visste allmyck om hästar, men han bajt samman till henne och gjorde sig till att ruka fram vid, fyrsta ett gott huvudbäst. En rättamt och mäver I bollarhatte har nu tråkat sig fram I främsta rea. Herra lökregler mäver, säger han. Hon sitter av munnen häste och hon har lagt mig vakna och kälja sår. Ännu sen hade till hon vilja göra så väl, ännu sen, säger lökregler mäveren. Men slukter ikke stunder til, sier vognstjåren. Jeg kjenner henne hesten bedre enn tion. Hatt ikke en vanlig hester. Feier hans er var offiser hester I rei her når skal jeg si at tion. Og heldre hente han unga damen og at øse hesten opp, for ønsken okker av lov I henne. Let dem slippe til hans er. Løkreglmæren har ønsken måttet at mannen slipper frem et, til at han vil de hava hesten lengt borste fra seg her. Vognstjåren kom et fet narre, hukte jo på Jates og sige, men ikke å vina lira malen hon. Høyre med frøken, lete meg få om høtti av honom, så stod jeg til en av bætsjen av honom. Til hun vilja kanskje helter slippe heim at drekka til en gåan temon og kvila til hun. Så forbedre jeg standa til tja til hun. Han ratt I håndene fram imot høtten og hesten og sige, stittler hjelper, stittler gamle, stittler. Så tog over en fyrste fer til årene. Røtten skær kult og klar fram ur øtlun øron ljåon. Bur hundur tuin, sier hon. Slepp alt fyrir eit kongalia gengara okkara. Vit og jates kaisarinna.
3: Hetta var pastor ur bókina Sister Sonur Ganda Kalsins. Theodor Hansen tutta og Astrid Breckmann les. Og i næste video får vi til å høre næste part. Takk for jokken.

Hetta var sista sangren. Vi tar då Hanna Lutzen, Sinja, og Jesus til som fyller alt i øtlån. Jeg takker for i høvet.